Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medija pana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Vav. Imate pravo na čiste tepihe.
4: Možemo li napraviti Hodić gradnja? Naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hodić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: 25. maja 061 380 757 i 061 132 023.
1: Bellamy Onyx DOO usled proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
0: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540. Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
3: Mali oglasi Bet Radija.
4: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
5: Sretan rođendan našoj najvećoj ljubavi, unuku Omaru, želi djedenko i majka Nekira.
6: This is Dr.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Bajramska akcija u svim Deluxe Euro Profi marketima od 22. do 29. maja iz ponude izdvajamo. Fruktal dvojni C 1,5 litar 2,45. Kafa do čekuša 500 grama 8,50. Sladoled Quattro Plazma 1500 ml 9,80. Insifa torta 400 grama čokolada jagoda višnja 3,95. Podravka Fant za gulaš i paprikaš 65 grama 1,65 km. Vaš Deluxe Euro Profi grad Dačac.
2: SMS Bet Radija 091-510-101.
3: Sretan rođena našem jedincu Omaru, sve najbolje mu želi babo Almir i mama Mediha. Sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent Gradačac.
1: 24 sata nad gradom.
2: Radio Pet.
3: Srećan rođendan našem Omaru, sve najbolje od babe Almira i mame Medine.

Eto, čuli ste, 23. maj, subota, diskoteka Galaksis, Dedić i Srebrenik, gošće večeri Meliha Imširović, slušamo Melihu i 100% Bosanka, za Fikija i Melji specijalno.

0: Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Pozdrav iz sunčanog gradašca. U našem gradu trenutno 24 stepena. Slušamo Janu i veliki pozdrav za Selmu i kolegicu Mimi od Seke. Pozdrav za Seku.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Slušate mikrofoni
1: na talasima Bet Radija. Bosansko-hercegovački reprezentativac Amir Hadžahmetović našao se u kadru Hull City-a za finalnu utakmicu play-offa championshipa. To je prvi put da je Hadžahmetović u timu Hull City-a od povrede koljena prije nekoliko sedmica, zbog koje je pod velikim znakom pitanja bio njegov nastup uopšte i na mundijalu. Tačnije, Hadžahmetović je na trenutak bio već otpisan sa spiska putnika za Ameriku, ali je veznjak odlučio da ne ide na operaciju i da zaleči povredu do mundijala. Današnja informacija da je Hadžahmetović na klupi Hull City-a u utakmici sezone ohrabruje pred mundijala. Jasno je da se vezista oporavio od povrede, te da će biti spreman da pomogne Bosni i Hercegovini na svjetskom prvenstvu. Zbog pomenute povrede koljena, Hadžahmetović u posljednjih pet utakmica Hull City je uopšte nije bio u kadru tima, dakle nije bio ni na klupi. Trenutni rezultat protiv Middlesbrough 0-0. Drugo poluvrijeme se igra 62. minuta.

0: Je Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Bet Radio.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara